ñurom ben waxtu tegal ñen fukki simili ak ñatt mbokk yi ñu leen di jajeufal yeen ñu ñuy tewlu ci 92.5 FM way itam ci suñu page YouTube ak Facebook yi di top salam Sénégal ci 6h ba tay ñuy wëyel li nga xamantene moy suñu matinal am bekté nak and ak Mohamed Mbaye Braya mi fété chaîne nationale dal di dalal suñu mbokk chaîne nationale yi gannaaw kayitu yeglé ak kayitu tagge yi nga xamné tewlu nañ ko ba nopi ñu dal di and wëyel suñu ñaarelu patch

0: xaar yàlla. Da am na dëkk yooyu ñu ngi tawlu, kon nag loolu nañ ko xoolaat bu baax.
1: Jërëjëf, ñu koy jaajëfal bu baax a baax moom itam di ko nag ne macha allah gis-gis bi amati na solo. Kon ba tey ci rek sunu émission Allo Sénégal xam naa ne du yàgg dara ñu daal di tëj émission bi, waaye nag dañuy daal di jël suñu auditeur bi mbokk bi ñu ngi lay nuyu, la dalal ci Allo Sénégal.
2: Allo, nu lay def? Maa ngi lay nuyu.
1: Maa ngi lay fay bu baax di la ziar.
2: Kii Aïbolo junior la sama tur nag, mooy Ibrahima Bokku.
1: Macha allah. Ñun ñëpp seen i buur lañu.
2: Mbaale.
1: Jërëjëf, dal la ak jàmm.
2: Waxu waa ji ne nee na gaari kat-kat, gaari kat-kat du béykat gerte, mooy gaari kat-kat de. Nee naa ne gerte yóbbu réew xen.
1: Mbaadu.
2: Te lan moo indi coow lii béy bi nañ ko bàyyi ak ba ñu amul ñu amul ku amul warul béy. Béy dafa laaj moyen.
1: Dégg la.
2: Mooy la laaj lii Morña wax sax ak mbaam loolu dàq gën dàqul génnul xiif maanaam. Gars yi nañ lijjandi ay tracteur bo di béy noor di béy nawet. Te di jëmbat ay di jëmbat di gën a jëmbat nag moo ëpp xaalis maanaam. Maanaam lu mel ni ay ndaamaraas mooy yooyu moo ëpp xaalis foofu jamono gi Casamance ñu côté bi moo yor Casamance. Béykat gerte mënul faj parce que li ngay béy si nawet bi bo leer na la yow saa mun bu pare mënul la faj sa soxla maanaam. Hectare boo xamante ne mun la gënal même 500,000 bu baax loolu fa la mun a yóbbu.
1: Dana waat de.
2: Te gerte bu ngeen baree bu ngeen seetoo kenn ku ne du am dara. Bu ngeen baree mënoon di ko liggéey ndax dafa mel liggéeyam dafa bari.
1: Ah dafa bari de bu paree tamit bàcc gerte gaa def yenn yi moom dafa bari.
2: Nee naa leen gerte bu ñu bëggee kii dañuy genn gerte gerte xam nga lii gars lii bu dee football la maanaam bu dee football da ngaa war a jël championnat mais football boo xam ne chaque fois da ngay lijjanti maintien rek gerte maintien rek la lay mun a defal.
1: Mbaadu.
2: Gerte mënul yóbbu réew fenn man maa ko wax man Ibrahima Bokku mii buur séeréer yi.
1: Nga doon loolu waaye
2: tubaab bi fi ñëw man musuma gis pour béy fi gerte. Ñoom gerte bi dañ koy béy ba pare bu ñu géree après ñu labouré ko maanaam pour mu nekk engrais. Ñun ñoom ñu bëgg see jàpp maanaam. Wala tubaab bi fi ñëw nee naa lu mu fiy witti ay xaal. Ku lay kan. Ay frigo frigo mooy gaare di yóbbu xaal yi. Te ñun ñu leen di xool ñu topp si gerte gi rek di gerte boo xamante ne da ngay liggéey di gën a kii trop maanaam.
1: Mbaa du gën a sonn waaye nag buñ ci amul lu ñu jaay nag ñu am ci lu ñu defee mbaxalu saalum sax.
2: Gerte daal.
1: Wala cere mbuum.
2: En tout cas gis nga bu ñu doon bu ñu état jàppale gars yi uti ay lijjanti ay grillage. Gars yi mun a gis ñu bari yor nañu ay espace ñu mun a def ñu mun a jombar seen i ndaamaraas mooy limon wala orange ay mandarin demal côté Kafounti ñooñu duñ béy mais sonnuñu.
1: macha allah
2: voilà xam naa ne waxtu bi mu ñuy dab
1: ko. Jërëjëf jërëjëf boobu macha allah amati na solo. Kon nag mi ngi noonu tey ji nag ñu doon waxtaanee wàllu mbay mi ak li nga xamee nag moom mooy wéccee xalaat gi nga xamee ni ñuy yëngu nag ci école bi nga xam ne dañ leen tàggat ci li ni mel di nag ISFA dinañ ko daal di nag amal ni ki ëllëg lay doon ki nga xam ne moom mooy Pape Khoule tey ji moom moo nekk nag président association bi ni mel ñu woon nag tey doon sunu gan waxtaanee li ni mel ak mbébét yi ñu am ci wàllu mbay mi ndax jubluwaay bi du leen lu mooy nekk mu daal di indi yokkute ñoŋte waaye tamit indi li nga xamee ni moom mooy ngëneel ci dundinu askan wi. Kon ñu ñaan yàlla rek loolu ñu daal di jublu yàlla dugal leen ci jàmm ñu génn ci jàmm am ci ay solution tamit yi nga xamee ni wax dëgg yàlla loolu lañ doon xaar. Kon su ko defee dañuy jaajëfal maam Khalifa Lo moo fare woon ci xarale gi wulay kan dégt loolu leen émission bi du yàgg dara Youssouf Konté dina ñëw ci xibaari ci tënk bu ca noppee rek daanu déroulé li nga xamee ni moom mooy programme bi ci Radio Sénégal international dikk daje bi nag ayu bés ci wàllum gan bi ñu dëgmal lay doon ci yeneen ponk waaye tamit yeneen gan laata loolu jàmm ak jàmm ci Radio Sénégal lañ leen di ñaanal léegi-léegi Youssouf Konté ci xibaari ci tënk.

0: fukki minute ak ñett mo botu ci fukki waxtu ci mbolem bankas radio senegal dal li nak jam ci xibaaru yor yor yi
1: xibaar yi jambar bu bu wer de wo
2: ulay kan
0: ñu and ci ak mohamed braya mbay tambaleko ak ndaje bu reuy ba ñamalon ci akra ci teway ñu jitt rem basir joma jaxar fay fofé sax la dal nak indi ay cadeau jibal ko jëm ci li nga xamné dal mom moy walum esclavage ak ciopité yi ci bëgg indi way tamit xamlé ko ak askan wi taxaway gi kurel mbotay xéti dal di jël ci fannu ñu mel doon nak doxalen bi nga xamné ni japp na né buñ ci jëmé rek dina dal di muccu ay bëkku ci nek xam léral ci li nga xamné ni dal mo ci dal di roussé mom jittu remi basir joma jaxar fay ñu dal di kay tewlu ci li ñu mel la
3: Mesdames, Messieurs, l'adoption le 25 mars 2026 de la résolution historique des Nations Unies.
4: Mbokki ñaar fukki fan ak juroom ci wéru mars ci atum 2026 mbotaayu xeet yi dal di jël dogal bu am solo jëmele ko ci jaam yi ñu joon jaay moo di gulet nag adina wërngal këpp nangu ni lii ñu def ni jéyala jëmele ko ci africain yi te ñu koy ñaawlu terewul nag ñooñu di ay góor di ay jigéen ay xale ay ndaw ñu fokkati seeni dignité jëlee leen ci seeni ay réew ba sax ci seen identité ñuy xeex ngir nag mën a téye sen dignité mëna téye sen humanité tay nak résolution bi nga xamné jël nañ ko warul rek nek symbole dafa wara ubbi étape bu am solo ci walum dégg mémoire justice ak responsabilité ñu wax ko mu lèr li nga xamné ñu koy def nekkul ni dañ koy jëmele ci kenn dañu bëgg rek lepp mu lèr té it yéfit na taxuñu juk kon liñ ci bëgg moy lepp li nga xamné ay leunt la ñu jëlé ko ci suñu bop yi lolo waralon sax man ak sama natango bi di mahama ñu jité won ci wéru septembre ci new york ndaje bi ni mel sénégal nak li ñëel walum réparation diko soxal la mu tibé ko ci tarixam ci ciosanam waye tam ci adam lepp nak mu bëgg kom gu sukkaliko
3: qui englobe des dimensions historiques humaines culturelles mémorielles et bien entendu économique
0: jerejef youssouf conté mi ñu tekkil kaddu njitu rew mi ñu wax nak ci assemblée nationale bu sénégal di dalal lundi bi ñu daldi nak genn ap réunion bi nga xamé ni dañ ko daldi délocaliser fi ci dakar ci lo jëm nak ci walum commission mixte énergie bi nga xamé ci walum mine infrastructure walum mbay mi ak walum nak li nga xamné mom moy alam gi ressources naturelles bu cdao mu melni nak tay lañu ndar képp yi lay ndaje bi nga xamé ni bu 10 heures jotel sax fele nak ci pencum dawaskan bi du mu ñak nak ñu daldi kay tambali muy nek ci teewayu ki nga xamé ni mom moy njitu l'assemblée nationale di Ousmane Sonko ñu wax nak ci gorum garab yi nga xamé ni indi na jakkare deug deug fele nak ci diwanu Fuladu xawati no bëre bi nga xamé ni soréwul dara nak Gambie donte sax ñi ngay def ay djégo ngir nak daldi wañi li ni mel mu melni mbir ma ngay wey di yok ndax nak ren ji lu tolok te mer ak fuk ak juroom ñent ci procès verbaux lañu daldi nak bind jibal ko ci ndoddal ay nit yi don def yu ni mel ñu teewlu ci Emmanuel Boubayanga
5: ci commune Badion ak Buruko nek ci département Medina Yorofla be legui ñu ngi dag Allah bi même bu fekke ne agent OG forêt ñu koy xex bu baaxa baax lieutenant colonel Dawda Ndiogou moy inspecteur régional bu OG forêt bu Kolda
6: am na ñu xam du ñuy dag bant bi diko yobu Gambie ñu nok OG forêt suñu liggey moy fexé ba ar Allah bi parce que du leen sétane donc suñ kilifa yi taxaw ñu ngi ci taxaw ñu tam ñu ngi ci taxaw pour nu al Allah bi am na ñaar zone yo xamne fa le pé moy zone Badion ak Buruko
5: agent OG forêt yi fasiyene huñu bay sen loxo motax ñu samp ben brigade régionale bu intervenir ngir surveiller alam bi lieutenant colonel Dawda Ndiogou
6: au niveau régional amna brigade buñ def brigade bu bess ñu wax brigade régionale d'intervention pour la surveillance des écosystèmes forestiers nga xamne duñuy dem ci all bi di jappalé yene agent CN poste yi donc bo xolé rek janvier ba légui rek amna yo xamne le mat 119 procès verbal def nañ ko ci ño xamne yu nekk pour gor all bi te vraiment ñu sétane parce que suñu mission moy fexé ba ar all bi te loolu nak duñu bëggul lekkulu ñep lekkulu population yi côté territorial commune yépp ñu and alibi alibi suñu ar la ñu jëm ko ar
5: buñu dello fanwer at ci ginaaw al kolda bi nekkona al bu baax waye tay ji mu ngi dello ginaaw ngir dag all bi ak day bi Emmanuel Boubayanga mo don jokk ak yeen fi ci kolda ngir radio sénégal
0: Emmanuel Bouba Yanga jeureujeuf ñu dal dina ka wax ci ki nga xamné mo nekkon ñentelo khalife général bu muxé nak de serigne Abdou Khadra Mbake khalife bobé nga xamné ni ki tay ñu koy dal di fatelikum mu nekk dom ci serigne Touba juddu sa ci atom 1914 mom nak leppam ci walum imam la ko don dal dina ka def jité ay nak julli aljuma yu bari ci grande mosquée bu Touba danaka ci dirup sax ñaar fukki at ak ben mu nekk am ndono bi nga xamné ni danaka ay dom ñokoy dal dina ko jibal jamono ji ñu tewlu portrait ak Basirou Silla
2: Serigne Abdul Khadir Mbake jili borom Baghdad wala imamu imami mom mo nekkon ñentelu khalife bu Serigne Touba mu don jité nak Juma Touba ci diru ñaar fukk at ak ben mu ko dor ci atup 1968 ginaaw bo Serigne Fallou Mbake bu nekkon imam ak tamit nekkon khalife général des Mourides wacce liggey ba ci atup 1989 bi nga xamé ni mom Serigne Abdul Khadir Mbake ci la wacc liggey mom nak waxtanam yep ci khutbam ak ci li nga xamone ak ay waratem dafa don jëm ci li ñu wax rek njub ñukay wax ci arab istikhama ñent aljuma rek la jitewul ci juma bu Touba ñett aljuma yu ko fek ci makka ak aljuma bu mujj bi nga xamene latemuy wuyju nak sunu borom ci atop 1990 mom nak ci diru fuk wer ak ben la nek khalife general des mourides ñi nga xamene ñom ñoko don ci walu nak imam bokku na ci doom bi di Serigne Fallou Abdul Khadir mom bi nga xamene mom moy jité juma Touba ci aljuma yi té tamit diko def ci bisu iti doom bi tamit de Serigne Mustapha momit moy jité iti ci fa nga xamene mo nek ci masalikul jinan ci Dakar mu jang nak alcorane ba wacc ko ci ki nga xamene Serigne Ndam Abdourahman Lo mu jang tamit xam xam ci Serigne Modou dem ak fa nga xamene mo nek ci gede ci ay boromi xam xam mu nekkon Basirou Silla Touba Mbake Radio Senegal FIFA.

0: ningok nak xibaaru biti xew lañu daldi nak jëm rawatina xibaar tagal yaram yoy nga xamne sax nak dañuy daldi addu jëme ci ki nga xamne ni mom moy Ashraf Hakimi bi nga xamne nak mom ma ngay jouer ci coupe du monde bi jamono ji way nak jappale ne fi mo nek ni nak walum atté sax nak ci walum tuma viol dal lañ ko nara atté lolé ñu tuma lon ko ci février atum nak 2023 mu nek ab dogal bi nga xamne ni dad ne jip nak ci aljuma ji ci cour d'appel bu Versailles mu nek décision bi nga xamné dafa daldi ñew ci jamono bi ñi amal nak coupe du monde mom marocain bi nak di amal sa ñaarelu match bi nga xamné ni contre Écosse lay doon aljuma bi ñu daldi deugmal fofé ci États-Unis cour d'appel bu Versailles nak daldi né confirmer deugal li nga xamné ni mom moy nak mise en accusation bobé jëm ci Hakimi momé nga xamné ci cour criminel pour viol la décision bi ni mel nak juge d'instruction bi lañu daldi nak top ci février ba mu jëlo nak jëmal ko ci ki nga xamné ni mom moy Hakimi batay ci walum nak xibaaru nak tagal yaram dañu dal nak wax ci walu nak gaynde yu Senegal mi nga xamné ni dal nañi entraîner aniki nak demb gannaaw defet bi nga xamné ni amon nañ ko sen digënté ak France mu nek séance bi nga xamné ni walum concentration dig lañ ci dal nak gis way déferat li nga xamné ni mom moy sen ndëgër lay ñu japp né dal Edouard Mendy mom mo téwé wu li nga xamné ni mom moy nak 15 minutes yi nga xamné nak dal di nañ koy li nga xamné mom moy tagatu bobé ganna bañ ko gissé sax nak ci li nga xamné ni mom moy fukk ak juroomi simili ñu ubbilon presse bi ñu japp né ci tanière bi fi mo nek ni nak danaka ñom ñepp dal di nañu jokk ngi nak dal di encourager ñi nga xamné ñom ñoy gaynde yi bokku na ci modulo ñu fatali né dal ñom ak Norvège ñoo nara dajé ci match bi ñu deggal mu nek ñaaral yoon bi ñu dal di tewlu ki nga xamné ni mom moy Cherno Souleymane Diallo ci topal ligue
1: gandé nak tambalé wat nañu liggéey bi ginaaw jonganté bi ñu ñak ci kanam li di Bleu France ñaari tour terrain lañu def rek ngir tambali bobu lay tagat ci ab concentration bu magamag atelier bu ci ñëk modir dañu xaj joueur yi ay groupe ñenti joueur yi bok ñaari su nek nak jakarlo ak seni morom di joxanté ay passe lolé nak ci téwayu staff technique ci gardien de but yi bobu lay liggéey lañ fa amalat ñu taxaw len ay mannequin ci ligne 5m50 ñaari gardien nak di awalanté Mouri Diaw ak Yevan Diouf ci téwayu ki len di tagat di Tony Mario Silva kenn ci ñaari fuk ak juroom benni gaynde yi momo tagatul bopam manam senuñu ko ci fuk ak juroom minute yu jaglel yi di taskati xibaar yi di Edouard Mendy baña entraîner bobu le nak kenn waxu ci ben yoon ñu am njott bu bax ni dafa nekkon ci salle de musculation bobu le tagat la ta jongante contre Norvège nak amna ku ko fekke di chef de file bu Rock Énergie modulo nekkon fi roi des arènes mom nak ñew na fedel li wa colorium ci gaynde yi nga xamne jamono ji soxla nañu li di confiance la ta ñuy amal sen ñaaralu jongante lundi bi ci kanam Norvège Cherno Diallo ci New Jersey ngir Radio Sénégal
2: Radio Sénégal li gëna fess ci ëttu yeen gaay
0: ñu and ci ak Dominique Kama
3: jaay buñ doon jaay nit yu ñool yi ci ay jamono Bassirou Diomaye Faye lu mu bëgg moy yoon am ci ñu jox ndampay rew yu Afrique wote bu Accra loolu la yeglé kay bi di le soleil da di fessel ci xëtam ndax té njitu rew mi demb waxaat na ci capitale bu Ghana engagement bu Sénégal jëm ci ñu doxal yoon nangu musiba bi nga xamné jaay nit yu ñool yi ci ay jamono amna ko buñu sukkandiko ci ñu natango Ali Diouf mom mo ngi don tewé ndaje bu am solo bu ñu jaglél djégo yu ñu bëgg défaat jëm ci résolution 80/250 bu mbotaayu xéet yi waxna tamit né bi le texte ñu daadi adopté ñaar fukki fan ak juroom ci wéru mars bi ñu génn fokk ay djégo yu bess am ci njitu réew mi rafetlu na bi le dogal nga xamné djégo la ci lu jëm ci niko adina bi di gissé bu ñu sukkandiko ci mom jaay buñ don jaay nit yu ñoodi ci ay jamono ap djeye bu magla tek ci tamit day ubi doxaline bu bes jëm ci walum justice manam ñu daldi jox ay ndampay rew yu Afrique yi nga xamne dañu bokkon ci bile mbir ak tamit njabotu yoy le nit yu ñuul ñu doon jaay njitu rew mi fessel na fa xalaatu Senegal jëm ci ñu jox ay ndampay ci ay fan yu bari te wuté lolu nak bokkuna ci nangu ni nga xamne tarikh deka bind waye tamit fexé ba joxat dignité rew yi nga xamné bi le mbir delen soxal bolé ci tamit dello alalé ci walum ciosan ak ada ci rew yu afrique waye tamit fatali tek ci tamit jangal ndaw ñi nan la bi le mbir doon amé lompogn bu ñu némé ku ci yenn ci ay secteur courrier gi ëmb patron yu sénégal ñu ngi yu xowalu lolu la yeglé kay yi di walf quotidien ak sud quotidien feussel ci seeni xëtt ndaxté demb courrieru patron yu sénégal ñu ngi doon jano ak askato xibaar yi ci bi len dajé nak len rek lañ fa feussel moy na ci jamono ji daño son tek ci tamit seeni liggéey démétul nonu buñu sukkandiko ci suñu natango mamadou gueye responsable bi rek courrier ñom né nañ ci jamono ji entreprise yu ñu yor bor buñ len amel de len xoj tek ci tamit pression bi ci walum lempo bi da djegi dayo yok ci dakal guñu dakal yene liggéeyu état bi privé national bi di wax né buñu moytuul dina ñak ay juni xey ak tamit ay investissement yoy le entreprise buñu sukkandiko ci yele kay l'observateur état bi mu ngi len amel juni ak ñenti téméri milliard ci suñu copar kurelu patron yu sénégal ñu ngi rafetlu doxalin bu yes bi nga xamné ñi nekk ci nguur gi ñu ko bëgg def waye tamit ñu ngi len di wo ñu lokkalo tek ci tamit daadi jël ay dogal ngir fexé ba yoy le entreprise duñu normélu lolo tax sax kurel bi di CNES daadi xalaat ci fukki dogal yo xamne buñ ko jëlé ciopité mën na am bokku na ci patron yu Sénégal ak état bi di waxtaan sa suné jëfé tamit luñu waxon ci pacte national de stabilité sociale bi way tamit état bi fay bor yi nga xamne de ko amel opérateur économique yi ak hôpitaux yi buñu sukkandiko ci yeglé kay le soleil
4: Ouley Kan
0: fa Dominique Mamy gok mbok yi fi salonu yekete bi le top xibaar di jajeufal Mohamed Braya Mbay Mama Khalifa Lou Ousmane Ba nga xamene Mamay Ngane Diop ñi sekon xarale gi di jajeufal Papa Malick Ndaw ak Elisabeth Agnessal ci walum coordination bi xibaar dina dal di ñu wacc kanam lay doon bu 12h joté Adja Awa Cissé 13h Cheikh Tidiane Ndiaye dina ñu gën ci kalam français way nak la talon Youssouf Konté dina delu ci wat ci xibaar ci tank jam ak jam ci Radio Sénégal ci ngeen jëf

0: midi jot sëkk fi ci radio sénégal bi lay waxtu mo jot ca njokul mbel mbokk fele ca diwanu kafrane ak ca lalane ca thiès ci lalane gogé sax thiès ñi ñuy xamal ni tay ji taw yi nga xamne door na amal na fa l'accident ñaari nit daal di ci ñak seen bakken dinañ ci ñew légui légui fofé ca kafrane fofu tam dañoo yewu ak taw na xam da demb seen gouverneur mi ngi doon saytu ouvrage yi nga xamne def nañ ko pour wamé bi nak baña sonal askan wi dinañ ci and légui ak Ousmane Mbeng fele ca Tamba dañoo yewu ak lak ca marché bi bi lay yon nak moy ñentel yon ñuy némé ku lak ca marché bi dinañ ci and leg leg ak ci di tida sané tay nak moy beccëk buñu jaglél xex jangor jojé ñi wowe drépanocytose muy jangor jo xamné da fay sonal ñimi dal sax jamono ji nénañ ay jafé jafé yu bari bari lañuy jankontel dinañ lé ci téwlu ki nga xamné mo jité sénu courriel écho mondial dinañ ci andak Adramé Ismaïla Koli lata lolu Cheikh Diop dinañ ko daldi dalal ci xabaru tagat yaram xabaru likay bu Dominique Kamalen ci andal moy jangatal tu yene kay mandi ci ak Mohamed Brahia Mbaye nuy len dalal len ci xabar yi da di delu ci ci tukki ne meku bi nga xamni njitu rew mi amalon nako fele ci Accra ci rewu Ghana ñuy waxtane ci ñu mam yi nga xamni dañ len defone ay jam ñu lolé nak dafa wara dak xol nak ñu ñuy def ba lolé ñu dal di ci indi ap joyenti président de la république dil na fa kaddu son excellence Bassirou Diomaye Diakhar Faye ñu tewlu ko.
1: Mesdames, Messieurs, l'adoption le 25 mars 2026 de la résolution historique des Nations Unies.
2: Mbokki ñaar fukki fan ak juroom ci wéru mars ci atum 2026 mbotaayu xeet yi daldi jël dogal bu am solo jëmele ko ci jaam yi ñu doon jaay moo di gulet nag adina wërngal këpp nangu ni lii ñu def ni jéyala jëmele ko ci africain yi te ñu koy ñaawlu terewul nag ñooñu di ay góor di ay jigéen ay xale ay ndaw ñu fokkati seeni dignité jëlee leen ci seeni ay réew ba sax ci seen identité ñuy xeex ngir nag mën a téye sen dignité mëna téye sen humanité tay nak résolution bi nga xamné jël nañ ko warul rek nek symbole dafa wara ubbi étape bu am solo ci walum dégg mémoire justice ak responsabilité ñu wax ko mu lèr li nga xamné ñu koy def nekul ni dañ koy jëmele ci kenn dañoo bëgg rek lepp mu lèr té yit yéfit na taxu ñoo juk kon liñ ci bëgg moy lepp li nga xamné ay leunt leunt la ñu jëlé ko ci suñu bop yi lolo waralon sax man ak sama natango bi di mahama ñu jité won ci wéru septembre ci New York ndaje bi ni mel sénégal nak li ñël walum réparation liko soxal la mu tibé ko ci tarixam ci ciosanam waye tam ci adam lepp nak mu bëgg kom go sukkaliko
1: ki englobe des dimensions historiques humaines culturelles mémorielles et bien entendu économique
0: koku di njitu rew mi son excellence Bassirou Diomaye Faye ay kaddom Youssouf Konté sax moñu ko don di tekil ñu da di japp ni njitu rew mi sax mom suba dina dab nemeku yenn ci ay grand projet yo xamné gouvernement bu Sénégal dor nako dina jitu nak jaar fa nga xamné moy ci Sibiko tan umpulé wol ni terre bi da fay jaar té ñom amuñu won gar mënon nak senu sakutef den tek xeer bu ñëk ba lolu suba lay don ci Sibiko tan bu fa joggé dina wutali jam ñaajo da di fay dalo usine ñu nan ko AVCI global industru ñu daldi wuyal daldi wax ci walu taw biñu leen doon wax fa nga xamni moy ci Kafrine ñu japp rek ni bi le taw laata lolu sax ki nga xamni moy gouverneur ba jotoon na amal ay nemeku ci liggey bo xamni amal nañ ko lolé nak ngir wattu bu baax baax askan bi ci waame bi nga xamni sa suné daf leen di génné seeni kër Ousmane Dang
3: bassin bi nek ci yoonu nganda ba ci ginaaw ray ak bassin bu jam gën ak bu cité millionnaire kilifa gi li la ci gis
4: xol nan bassin yi gis nan ni amna liguey bo xamni il faut aussi ñu doli ko ci pour mëna permettre ouvrage yoyu ñu gëna mëna jouer rôle bi nga xamni mom lañu wara jouer liguey yoyu bokk na ci d'abord moy ñu gën leena en tout cas waxtu wat parce que si nawet bi ndox mi bi ñew day indalé salté indalé souf bu nawet bi jéxé souf soosu da fay wañi capacité de stockage bassin yoyu amna ci ay bassin yo xamni aussi war nañ leena gëna yaatal parce que japp nañ ni li nga xamni mom lañu wara stocker ci ndox te ni mu tollu ni taw na ci new
3: ci gis gisu Serigne Babacar Kane gouverneur région bu Kafrine jotna ñu jëf yo xamni dina tax ñu gëna indi karangé waye it gëna mëna doxal li nga xamni modi jumtu kay
4: pour ñu jël matuwaay yépp ngir fépp foo xam ni inondation daan na fa am ñu mën a préparé wu pour fexe ba loolu bañ fa am, wala bu fa demee ba mënu faa ñàkk am it ñu mën a taxawal ay jumtukaay yoo xam ni dinañ mën rapidement traité ko.
3: Kaffrine bokk ci dëkk yi nga xam ni mbënd mi yab na leen lool. Kilifa gi di woote ngir ñu taxawal ay jëf yoo xam ni ñëpp danañu ci mën a sóobu, muy wattu ak di saytu lii di mbënd mi nga xam ni at mu yàlla sàkk askan wu bari dina ci loru ci ay quartier. Ousmane Mbeng, Ndoukoumane, Radio Sénégal.
0: Mu mel ni sax yéen Ousmane Mbeng da ngeen a fananoo taw bi, ñun nag ñu daal di koy xëyee muy Thiès ak fa nga xam ni mooy fii ci Dakar, waaye ca Thiès googee sax dafa jur jéya ndax nag woto yu bari dañoo dajante. Loolee ñu yowee carambolage, ñu ñuy xamal sax ñaari nit jot nañ caa ñàkk seenu bakkin ay dégâts matériel yu bari. Dañuy teewlu capitaine Khoudia Ibamar moo nekk ci sapeur pompier, ay kàddoom Papa Mamadou Ndaw moo ñu ko taataanal.
5: Accident bi ñeenti oto ñoo ci bokk, ñett ñi ay oto particulier lañ, benn bi camion la. Ci accident bi aussi ñett am nañ ci ay gaañu-gaañu yu métti, ñaar malheureusement ñàkk nañ ci seen bakkan. Bi ñu yegsee pour ñu jël en charge victime yooyu noonu, andi nañ fa ñaari ambulance, andi nañ fa benn VSR bi nga xamante ni matériel bi ci nekk moo ñu permettre ñu mën a génnee kenn ci victime yi nga xamante ni dafa coincé woon ci biir oto bi. Andi nañ fa aussi benn fourgon pour mën a raxasaat tali bi ba ñu defee opération yooyu yëpp ba pare. Ñu ngi profité ci occasion bi pour wax wala sensibiliser ñi nga xamante ni ñooy chauffeur si. Dugg nañ ci nawet tey ci suba, def na ay wis yu ndaw ci biir Thiès. Donc tali yi souvent après taw bi wala moment bi mu taw day glissante, maanaam day ritax. Donc ñu ngi ñaan suñu mbokku dawalkatu oto yi ñi nga xamante ni ñooy utiliser tali bi ñu yokk seen prudence, maanaam gën a mën a moytu buy taw pour éviter yenn dérapage yi wala yenn carambolage yi wala yenn accident yi ci tali bi.
0: Ñu daal di des si wàllu jéye yooyee ndax nag fële ca Tambacounda ñu ñuy xamal ni foofee tam marché ba am na cantine bu fa joto lakk, moom nag dañ leen da doon jaay cuuraay ak lu ni mel. Bile yoon nag mooy ñeenteelu yoon bile marché di lakk. Tida Sani cay leeral.
6: Marché central bu Tambacounda ouvrier maire bi nek ñu ngi leen fekk ñuy balé li dess ci cantine bi lakk ba jeex tay ci suba ci 5 heures du matin. Ñi nga xamne ñoo ko mom di ay jigen nek jaaxle lool nek ñi xamuñu li waral lakk bi, waye ñak nañu ay millions yu bari.
7: Bagage bu bari la.
8: Heure lañ leen wax le mu don na lakk
7: ay 5 heures yoy. Sepp gowé, gouro, petit cola, bagage bari na, karité, gowé, fuddan, ciuray lepp ngi ci kay. Kenn xamul lan la wax deug Yalla.
6: Bi nek moy ñentelu lakk bu ñu némé ko ci marché central ci diiru po ñeenti weer, li ko waral ñu bari njortu ne branchement clandestin yi commerçant yi di def la. Looloo tax maire bi ànd ak préfet bi nekk démb dem nañu seet yooyu les commerçants, waxtaan ak ñoom ci matukaay ngir yokk kaaraange marché bi. Mamadou Diallo di secrétaire général bu maire bi.
9: Dañu leen di recense ñu libéré les voies au cas où bu dara amee sax chapeau yi mën a dugg def seen liggéey. Seen branchement yi nga xamante ni c' est mal fait. On a trouvé beaucoup de branchement clandestin sur le terrain. Ñoom wax nañ leen suñu waaw yéen après dinañ def une descente avec la descorce pour wax leen fan lañ war a libérer, ñu jox leen sommation juste après la tamxay ñu libérer les entreprises.
6: Ay millions nekk yi le commerçant yu marché central bu Tambacounda ñàkk nañ ko ci diiru po ñaari weer ci ñeenti lakk-lakk yi. Tax maire bi mu ngi leen di ñaan rek ñu sàmmonte mesures yi ñuy jël rek ngir yokk kaaraange gi ci seen bërëbu liggéeyukaay bi. Tida Sané, Tambacounda, Radio Sénégal.
0: Jërëjëf Tida Sané. Ñu daal di wutali Medina Yoro Fula dem ci diwaan boobu ñu woowe Sare Maoundé. Ñoom nag dañu doon amal jano ak taskatu xabaar yi di bekki seen i jafe-jafe ba ca gën a fës am jotee ci ndox mu sell, jotee tamit ci ay infrastructure yoo xam ne mooy bu ñu bëggee faju, waaye nag nee nañ seenu gox itam dafa ruqe. Samba Balde.
10: Ay ak askan yoo Sare Maoundé ñu ngi nekk ci jafe-jafe ñàkkute ndox. Ñu ngi sàkku ndimbal ci nguur gi, ñu tabax leen benn pont ci faro bu nekk diggante dëkk bi ak Yerodoude. Jabu Ndaw moo wax ci tuuru askan yoo Sare Maoundé.
11: Fii daa fi ñu dimbale daal yoon tund bi yëpp am nañ courant, seen dëkk yaa ngi leer, ñun amuñu courant, réseau amuñu. Soo bëggee oote da ngay acheté téléphone bi ci kaw fukki at ak juróom forage baa ngi nii gas nañ ko, defer nañ ko ba mu baax, gisuñ dara. Ñu ngi déposé ay procès pour ñu dimbale ñu ay sardin pour ñu mën a bay noor ak nawet, loolu yëpp gisuñ ci dara.
10: Ñàkkute cœur de terre, école amul, yeneen ak yeneen jafe-jafe askan yi woo Sare Maoundé di nekk di dund. Jabu Ndaw.
11: Jigéen yi am doom bu xur yu fessé fii buñ jaarul couleur duñ mën a dem hôpital, te loolu yëpp tëddee la. Sonu nañ de ñu ngi ñaan dimbal ak école. Xale yu mat téeméeri gune ñooy génnee fi dem jàngi si école yi, tel Yoro Fula wala Yoro Doude wala Sare Mbung ak Sinthiane Sakho.
10: At bu ne baykat yi nek ci sare mawnde dañuy am jafé jafé ngir dem yerofula jeli sen jiw bi ci kaddu baykat bi de
12: total amé ngal ñane
10: for ya am parfois journée bu xamantene suñu dekk moko mom ci walu distribution jiw bi day fekk ni faro bi dafa fess ndox ken mënul dem medina yerofula ngir dem jeli jiw bi parfois ñu ñakuko
12: ne wala engrais mono yeye
10: sare mawnde mu ngi nek 4 km ci medina yerofula wante su nawet joté askan wi dañuy def lu upp 16 km ngir awali medina yerofula rigère bu nek diganté sare mawnde ak yerodoudé mo fa jaar medina yerofula samba balde ngir radio sénégal
0: ñu déllu ci fi ci dakaro gannaaw ñu fassal len ci xëc yi ni tay ji mom lañu jaglél jangoro jojé mo wé drépanocytose moy nak jangoro jo xam ci dérat lay né yahi di métek lu ni mel ñi nga xam ni ñoy dund ak lu ni mel nénañ nak joté ci fat bu sel faaw nga génné copar yu takku té yé bo dëkké ci yenn ci ay diwan ci bir réew mi joté ci fat mi sax dafa nek jafé jafé ki fassal lool moy ki jité sénu courriel di président association nationale bi di magay ndjay yi lek kaddu mi ko denk mariama mané ñu téwul ko
13: fébat bi ni ñi doxé ci askan bi mo gëna gaaw gëna am doolé ke matwa yi nga xamné dañ ko waroon la jël pour téy ko fexé ba du fagaagal tay du fépp nga mëna fekk kuy fajj wala ku mëna géré dépense té lool dafa jafé la boo xam ni day tax nit ki buñ fébaram métti métti da ngay mujj ñëw Dakar pour gis spécialiste yi wala ci fukki région ñent yi daanaka ñett xawma ñent ñoo ci am ay spécialiste lolou moy woné né fièvre bi dafa raw lu bari mako way nga xam waron nañ ko mëna jël pour téré ko ñu ben jafé ñaaral jafé bi mom moy aduna da fay dox garap bi gëna cher mu ñak lo xamni da fay diis ci gafaka diis ci famille ba le ko yenen dépenses nga xamni dañ ko bëgg di géré mu metti trop te amagul ay matwaay yo xamni dañ koy jël pour vraiment que malade bi lolou wañé ko wala ñu tiek ci astu ba tax na ñu gis jafé jafé yo xam ko ci jot dañ koy dund ndax ba ci jot nga gis ko hospitalisé wala ko bay bila wala ci yer ordonnance ñu ci jëm
0: tay bu ñu doon xayma feba bi lan nga ñuy wax
13: ñu seen ko xayma yag na lool danaka 800 000 la te gis nañ ne ci biir kër yi da ngay gis ko xam am na ñett ba ñent malade drépano ss yo xam ne da ngeen war di ci pus ci jot te 800 000 yooyu moom mooy li ñu xayma pour faj benn malade ak mu jot da xayma la rek bo xamni yag na te jamono ji fi mu toll ni mu doxé ak ni mu évoluer xamnañ ni fat ni dafa gëna cher garap ni dafa gëna bari donc lolu xamna na wéssu nañ ko yag te dafa indi yenen jafé jafé yu tax yenn say dañ ñu jappé né dara ko boko amé yenn say da lay gëna ndoyal ndax ñu ngi dem ci hôpital da fay bari ñu ngi jëm heure na da fay bari ba tax na da naka lo am ci digënté tak lay yëm

0: ay jami ñu neko nak mohammed te ña ni muy ku meuna way bo ye kassayit mais be kay xam nga mohammed ne
1: mohammed
0: ña mi
1: mohammed ña dama kay deg rek mais xawma
0: bo waye ci serigne bamba lum lay def
1: mais comme way kat yu bare buñu waxe nak kilifa diine yek bo de doomu adama rek nga xor sen deglu sen ay way yi len di wayal ndax sen ay jaar jaar li ñi fatte li nit ñi melokan bi ñi amone ak nit ñi pass pass bi ñi am ci ñom ak dogu bi ñi am ci ñom lool rek lañuy way
0: dama gis ni a chaque fois dañuy way sen serigne di way sen jikko yu bax yi
1: mango
0: te loolu am na solo jikko kon tay bax
1: mais loolu mom mo am solo ndax xalé yi comme liñ la doon wax baña romb ñi ñu roy di roy ñane waaw way yi lool la ndax way mom bu diglewul yeddewul yetewul
0: amatul ñeriñ
1: ay naxate la
0: ay ja amatul ñeriñ mi ngi non legi nak mu ñew ci sunu yaay djottu kina lam le temps nak ngay jokkok invité bi nga xamni
1: moy Roger Sylvestre ay ici ton ami
0: Roger dafa bax
1: waaw Roger ku bax la
0: mi ngi tok japp ñamram rek ndaysan
2: am cheikh ibra fall genn go
0: ay jama gi sen nak ni wa service commercial ku ci melne pam malade sar
1: la grande malade
0: la servicienne
1: ah oui
0: centre de l'élégance et du bon goût sénégalais
1: ah oui
2: bamba jere jef
1: ana mam cheikh ibra
2: fadal jere jef
1: wallahi
2: dagal ñu magi
0: ay
2: tal lambi mire
0: ma gi sen sama jigen roxaye kanji
1: kanji sosé
0: ka bax ta japp ndamborom
1: di def ligeyam normal

0: Crit central. Kaulang nangkan. Rajo yanggok.
1: Kai kai kai. Nanyo. Kana nangka down to Joey. Mebul dem taxol tuti.
0: Cette chaîne de radio anodogienne du RTS, ce village de la Coupe du Monde 2026.
1: Merci beaucoup.
2: Don Sénégalais pur, contente. Waouh, di andak les lions. Ci kaw ci kanam.
1: Ba xam nga ya nga en direct ci Radio Sénégal International.
2: Warna mëna nek.
3: Waaw.
2: Ndax dama tew.
3: Dégel lolu.
0: Té bo féké rek féké bolé nalé ci.
2: Té muy dëgg.
0: Mais turam naka la mom numu tudda ak fumu juggé.
1: Wax nako légui.
2: Juddo Koloban.
0: Waaw.
2: Yaro Koloban.
0: Waaw.
2: Di doomi Koloban.
0: Ciëm. Mbado bandi Koloban.
2: Non, pas du tout.
0: Ah d'accord.
1: Aïcha, mais merci beaucoup. Content na ci yow. Yalla na sa jamm yag. Aïcha ba tay dina
3: ko. Merci madame.
1: Mais,
3: merci beaucoup.
1: Mais sa way tok na fi sa.
3: Mais village bi neexna. Dodou Mbaye village bi neexna. Xam nga man sa jio ak bekay daf may neex.
1: Waaw.
3: Motax dama nan tek rek
1: dina. Motax dina ko bekay kagn nga may ma wax.
3: Man duma dugg ci sen
0: cousin. Man la ko ma barel ngay wax. Aïcha bok. 17 chaîne amna ñu lu tuddu amna ñu tuddul ndax waxu ñu Tamba.
1: Waaw.
0: Waxu ñu Kédougou te ci lañu bok.
1: Waaw.
0: Waxu ñu Fouladou ci la bok. Waxu ñu Jigen Sor. Waxu ñu tamit ben bi nga xamni mom na ki war nañ ko wax moy bu matam.
1: Aïcha lolu amna solo. Merci beaucoup bekay mama gey. Ay sa ñu dem ay sa merci beaucoup.